Ett skönt sound där från Dominic Fike. Låten heter Baby Doll. Och jag går vidare med Outkast och deras Heja. Och de börjar med att räkna. 1, 2, 3. 1, 2, 3.

Egypten med världens bästa lyssnare Forget Me, sjöng han Louis Capaldi. Och alldeles nyss fick du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och vi ber oss rakt in i elden nu tillsammans med Brandsta City Släck.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Do You Do, undrade Roxette. Jo tack, tackar som frågar. Och så hade vi Danny Saucedo som sjöng Amazing också. Det är dags nu för en tjej från Chicago som ofta skriver sina låtar i duschen. Där får hon musikalisk inspiration. Hon heter Raven Lenay. Här är hon med

musik från artisten Somber. Homer Wrecker heter nya låten. Och före Somber så fick vi Nickelback som lärde oss lite rockstjärnebeteende i låten Rockstar. Och jag släpper fram Benjamin Ingrosso härnäst med Honey Boy.

Rickle som spelar musik för dig genom natten här. Hoppas du inte blir rädd nu när jag ska spela en låt som heter Dracula ifrån Tame Impala. Nej, det är klart att du inte blir rädd.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Väntat. Ja, så heter låten ifrån Victor Wexell. Och jag tänkte bjösa på Miles Smith och hans låt Stay If You Wanna Dance. Kommer snart. Men det vi lyssnar på nu är Charlie Puth. Här är See You Again.

början så heter de The Faris Brothers. Sen så bytte de namn till In Excess. Då fick de med Need You Tonight. Och musiken rullar vidare nu med Green Day här. Boulevard of Broken

0: känner din med Funeral. Och så hade vi The Chainsmokers och Coldplay dessförinnan med Something Just Like This. Och det är dags nu för en låt som från början var ganska så långsam mot hur vi är vana vid att höra den. Det handlar om Lilywood and the Pricks låt som heter Prayer in C. Så här lät originalet.
1: Yeah, when they'll just be silence and when life will be over.
0: Men sen så kom discjockeyn Robin Schultz och mixade till det lite grann. Då blev låten väldigt populär. Då lät den på det här viset. Här är Lilywood and the Prick då, Prayer in Sea.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är det. Inte köpt i Kina.
0: Den var inte så dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

1991 var året när den här låten kom från bandet Mr. Big, To Be With You heter den ju. Och jag fortsätter nu med Molly Sandén och hennes blå

Så slutar låten You Somebody från bandet Kings of Leon. Och jag följer upp det med en av Sveriges mest spelade artister, skulle jag vilja påstå. Det handlar om Miss Li, när hon med aktuella Dansa med mig själv.

vet att det kan kännas ensamt så här mitt i natten. Men du är inte ensam. Nej, jag och Henke är ju här, håller dig i sällskap. Tänkte spela en 80-talsklassiker från John Farnham. You're the Voice heter den. Men allra först, Olivia Dean.